0: Ah, mara botsembe tsembe.
1: Eh, shakalanga.
0: Uri izvi zvitu zvo radio zviatoke zvototoda uri bone pa mwari sina chitatamende. Ah, ndiso kuvona ngari ndisu zvine vathu vanga tozvitandurura vo samuta izvi.
1: Polisa.
0: Asi tezi ndudini.
1: Eh, zvabudi budini ho muntu kana tendo khayani kumudiva. Ho muntu kana ndiinwe ndiremwe ende udalera nga manda.
0: Ah, mara botsembe tsembe. Uri bone vanga tota vakuto imedzana na tendo khayo khote. Oh, zvino vajinisira mato izvi zvine bone bakuita zvone.
1: Ai,
0: akaro kuzvedza vamwe ndiva.
1: Hey, polisa, polisa, ini mwana ni zvinene ndakwamba zvone. Ndiri chota ni kunsengisa mani washi. Eh, atongodhera he zvone, ndendodhera izvi zvindakwamba.
0: Utori ndende chatacheresa mapungwe. Ndipfuri bone adoba shonisa samuthu wa munna. Ndinosva divori na bobeli vototenda bone vachiri vakuvhurera noni tendo kaye case. Ndiri kamwe vakoto mushushedza vosa kutanga kutuku kana vakoda urivo avo poro rwo mutanga
1: nda ndise kupfunga ari zvine nakwamba zvine na nei ndiko dhokodora asi zvenda dzera zvone hoyu mutu kana hanga vopororiwi riko pfana tiri ndikone kudza ini itani zva umwara chitatamende ni ware zvine ndakwamba hezvi ndi zvine zvine ndiko nyago muratisera panju mutu kana
0: kubotsembetsenga atiri nda navone ndi vathu vavanna zvino rifana kuti murangara erechedzana pakuzvona ndikuzokuona uri izvi zvithu vo asingotofanira uri bone samuthu wa munna vatobva vatovhura case vachikuvhura izvi
1: polisa niko bvanda chanda oh nesa muthu wa munna zvabudi budi nikori niti ndavelesa navona ndisava muthu wa munna ndono muthu wa mufumakadzi polisa nikwambisani na nnena zvabudi budi vewo mapolisa rine vanani rifari zvabudi ngabe hubo mufumakadzi nakuvhura unoni mulandui veni dzoba dzonobva zvino dzotorarekana zvino ngauri ndi nnetiri polisa
0: hezvo ndizvone zvinebiwe vanana zvijisa zvone mara rinese mapolisa ai ari shumenge yondira rijera nta muthu mumwe na mumwe naona richikushumira rushaka ngaukurupedzeya
1: henda henda ndikori mwada nichi ini nikuita nichi hango rini kwamba naramirayo kuti mwada nichi statement ndo mwada zvinene ndakotoda zvaone polisa good question ini nikumwada uri tendo kaye onchova matoninga munhu apedzamba uri kandibve ndituwo mudhini wamiyawo asi mudhini wanga ma
0: zvino vone vapfuwa vokakemina po pito hone achivachovha ngamunwe huna he vone vapfuri vo vaisara
1: vonepolisa
0: huna he vabva maropa izvinoni achikovachovha ngamunwe
1: ini ndikodoba nikuhango ri nikwamba na nyitiri
0: ndanumwada
1: zvine ndakwamba zvone finishini clar
0: votsembetsembe voya hadhokotera na usumbedza uri voni vo vaisara hezvi achivachovha naone dhokotera ari mini voni vo vaisara usvika
1: nono vamagistrata iyi
0: atinenda ndikunyakure ndipfesesa na uri na uyu munhu anondochiumwana ndoumwana ndichikuri mini vo vaisara

0: mukaradzi yanga
1: ndivani ndiyambori zvino nozvidogoma lini zvamutoranga mupfumakadzi ini tanomara mupfumakadzi niyawalotani dzibhodhoni
0: karadzi yanga hezvo zvithu ndezviko ndipeyara mane karadzi yanga utovoona namayona iyo tsikurwa ndivekadzinga
1: onevonoifuraya mwana miyanga apo nhande nivomupisa ndala imi
0: karadzi nezvikavilaera zvikopela zvezviite zvezvitu
1: ndomalana hai aredi
0: hai
1: ungejona muraedza
0: ungejona muraedza
1: kuzvipa
0: kuzvo
1: izvi zvichitoreranga chinonga chitii kanende muraedza unobvangei kha WhatsApp gurupu
0: hapi mana chino ndiraveresa
1: tava zvitoraro imi
0: ndomuraedza vhobhanganoyi
1: tivani zvikufana ndichirede yabhangani nachirede ngafangapa inokubva kaakhaunti ya bhizinesi yaya kamwedzisi zvodhahani

0: Utsembe zambi.
1: Eh Beli.
0: Hai. Nengo ngo yizvino zvakuita apa azvikovia zvamfara zvabudina kuti hirini.
1: Murano.
0: Ndinga mini rosvika kei chichipidha mara. He?
1: Ai. Aya mapunga to vakagara. Tiriri hapa nga mapunga mwana wano. Ndinga zvirifano kote.
0: Mara hobo usina imwe ndira ine ranga zvoita izvi zvito. He? Kaba dobona nendo pandekana na mwananga. Ko ulangei oima kote. Nenga hapa noni ndine mu report wa mulandu. Hai mara zvizvabudie izvi zvito zvakuita yebo tsambe tsambe.
1: Beli, Beli shakalanga kari tendo zvito zvikuitea ndizvona. Auchenavo zvimwe zvine ranga ita. Mwana wano otorirevera. Kari richemurayo ujie vukando.
0: Mara izvi zvito nendi toyo zviyamba. Azvikomfara zvabudi. Ndiri zvakuzori bona yava komfara na kutungu na kuti irini.
1: He vatu. Na zvabudi budi kani nini kunyaguri minina.
0: Na nani kutwambori hobo usina zvino suzera harishingaitana. He? Rasifike kha he inoni nyimere ye rasvika kayo.
1: Zvino ai ndikovona ngari is too late. Hapa noni auchene humela murau. Hoyu muntu kana wanotendo kai ombaisa nga manda ndibona zvotofanira chote uri murayo iyi umugudise uchii.
0: Hai no noni mwana iyi ndi mwananga ndi maropanga alani.
1: Zvino
0: nechi chinwero rari chichi korality ndisoko vona ngari ndi queen chimpire.
1: Hai
0: Beli. Nothing according. Yes, because
1: Beli. It don't boots us up the wood. On a cut and then I turned okay in Nikonanga.
0: Oh,
1: you are not going
0: to turn
1: the car. What's
0: a bit of a book on this Arab Chiron routine? Basonia Gong on this Arab Chiron Holland in Wananga.
1: Eh. Hapa auchena humela murau. Naone kartu woman chipinga chobuyerera kote chosvika.
0: Bona kaba humela, neti cha humela ngai.
1: Ai,
0: ndinyago thoma ndaruwa nga muya. Atikona na ruti tsambe tsambe.
1: Beli niko zvifori niko rimini. Zvabudi budi ho muntu kana tendo kai. Ndichi kukurisa hapa noni vokatiana nai nima.
0: Ndichi kukurisa.
1: Eh man.
0: Hoyo ndichi kukurisa ndandade.
1: Hoyo muntu kana niko muri chedzera and ini udoni tambudza.
0: Achikoni tambudza ngamini. Mara chirini obovhalirwa kotoni obovhalirwa ngei kotoni murova.
1: Ndiri ho muntu kana kuti yogudiswa kuchiro. Hoyo ini limwe dhuva ndidhori ndichivi anda wana kobvana nhika mara.
0: Vasoveya kudozvipera mwana ngani. Nemwana
1: ngana zvinhu
0: izvo zvine bakwamba zvoni.
1: Oho angasiite utoba mini.
0: Kori angasiite.
1: Ichi zvine kuita zvino nikuona kuita mini.
0: Upfuta murawunge oba kuzvita.
1: Zvikoite
0: choma ngori mara vabako dzira kuona.
1: Nimchecheres zvikoite nandange ini midini rikotopumura rikuzvibona.
0: Nana wanga angaita.

0: Pripiri, ntogomele mani, echi asichone chipinga cha wamba nane.
1: Hai, ndiku zvipese sezvo kumara zvanda, pedzi, hai, aturi zvinokote ichoyo awerana. Ah, ndemburi, ndinga nivu ndisatendiri uvo ndatoamba navone.
0: Uluka, ndotecheresa.
1: Okay, kumara zvanda, ndemburi, mara izvi zvinevone vakuita zvone, avazvivone vozvauri ndichitu.
0: Chitu?
1: Ii,
0: kandira de.
1: Ndemburi, vone vahane dzahani beili ya mwana wa mutu anevone vashuma naye.
0: Hai,
1: asi zvabudi zvine vakuita zvone
0: kumara
1: zvanda.
0: Piripiri. Isi zvinena kuita zvone ti, na hola mea mwana beili. Anga sizviita na ruti. Arali nne ndi mushumoni, nditeyo ushuma ngandira de. Eh?
1: Ndiko vapfa kumara zvanda, atiko hana zvine vakwamba zvone mushumo ndi mushumo. Hai, atiko hanedza mushumo ndi mushumo. Pedzi ndiamburi zvimwe boi, avaita vachizvisedza vonga ito na vuthu. Ai.
0: Mhm.
1: Rotetera zvivo, achato zvibona
0: nezvine vone vakwamba. Ndishumisana.
1: Kumara zvanda, atiko kuti ndikoto vagudisa vulini. Ndiamburi, kumara zvanda. Apo tendokai ndi mwana wa mushumisani navone. Pane bobo fanera vachikototsinya ito.
0: Mashidumapi pano arishimenga iyo ndira ine inwe nakotoda ngayo. Na hei case na tongotoya ndainanga yobiwa tongodinekedza yoneni ndopiwa nga vahulwa nevanga.
1: Ndikuvapfa none ndichikwamba ngo vathonipa pomara zvandai. Zvimwe kavaita vachitsinya ito. Ai ndi mwana wa mushumisani navone. None vone arevo vachonga vakozvipfesese zvito. Ula mwana dzurega hai matina. Kuri miya weva kuita mupfena hoinoni mupoto wa murandu. Zvino mwana ega.
0: Ezo zvinena kozviyamba zvone ninga svikana zvitarutsedza zvabvinge ikote.
1: Ndiamburi marambo vomara zvanda. Ndikutwa.
0: No, ndikovudzisa kuti ninga svikana zvitarutsedza ngei kotena. Ezi zvinena kozviyamba.
1: Atiko todori zvisvike hapo. Pedzi vonevo ndingani vasasumbedzisi vuthu vomara zvanda. Zvisungoto svikapo hapo kauri nende tarutsedze kote.
0: Vuthu.
1: Ii.